0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلرنی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.